Det er akkurat 60 år siden denne låta kom ut, for den var med på Beatles-albumet Revolver, som altså har et jubileum I dag.

Snubletråd, sang Frida Onovik her I tidlig morgen, før det heter Gavin DeGraw. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag den onsdagen, så det alle som heter Osvald og Oskar, så vet du det.

0: Du så han sist på TV. Pause underholdning, halftime show under VM-finalen I fotball. Dette var Justin Bieber med låta Sorry. Vi skal snakke om is nå. Husker du din første favorittis? Den kan du gjerne fortelle meg om I NRK radioappen. Kollega Sara Louise Rålseth har vært ute på gata og spurt om is.
1: Kan du huske om du har hatt en slags en første favorittis?
2: Ja, det var lollipop.
1: Ja. Det fortsatt favorittisen?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det ikke det.
1: Hva det nå da?
2: Softis. Ja.
1: Hva skal du ha oppå softisen, eller skal du ha noe oppå?
2: Krokan.
1: Krokan, ja. Ja. Hvorfor det?
2: For jeg liker krokan.
1: Ja, enkelt og greit.
2: Ja. Ja.
1: Men hvis du hadde fått en lollipop nå da, hadde du spist den?
2: Ja da,
1: ja.
2: Det hadde jeg. Jeg har ikke bare hevet den foran meg.
3: Ja, og den nettopp kom tilbake I butikkene. Det den der sitting bull, eller hva den heter.
1: Oi, hva det?
3: Det sånn der pinneis med sånn konfetti strøssel rundt. Og den var lenge vekk fra butikkene, og så plutselig kom han, og da smakte han, og så var sånn, yes, dette min barndomsis.
1: Hva smaker det?
3: Det smaker veldig sånn jordbær, og så det typ sånn hvit sjokolade skall på den, og konfetti, nei, konfetti, strøssel, heter det kanskje.
1: Ja, ja.
3: Veldig god.
1: Da må jeg prøve.
3: Ja, anbefales.
1: Takk for tipset.
3: Bare hyggelig.
4: Nei, det blir vel vaniljestang. Det en god gammel-klassiker.
1: Ja.
4: Mm.
1: Og den nyter du fortsatt?
4: Det gjør jeg, men jeg synes det vanskeligere å finne den igjen I butikken.
1: Ja.
4: Ja.
1: For nå har vi hatt på noen dildal I en eller annen variant.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Men helt enkelt og greit.
4: Ja, helt enkelt og greit. Gammel vaniljestang.
1: Ja. Hva favoritten nå da?
4: Uff, blitt mer milkshake-person. Mm.
1: Hva smak det skal være på?
4: Sjokolade.
1: Ja, du, hva du sa?
2: Det nesten, det softis.
1: Ja, det jo nesten softis.
4: Ja, det jo egentlig det.
1: Ja.
4: Så det, men jeg synes det kjekkere å drikke den.
5: Ja, ok. Nei, da, det ærlige svaret vel den gode gamle kapten Sabeltan-isen, som han vokste opp med. Men den får han dessverre ikke lenger, så da må det bli en daimis.
1: Ønsker du det en retur?
5: Ja, ja, det gjør han.
1: Hvem som lagde han?
5: Det var vel Henning Olsen.
1: Ja, må vi sende en mail.
5: Det må oss.
1: Ja, det bruker jo av til å komme sånne opprop. Du hadde skrevet under
5: det. Det hadde jeg jo. Med en gang.
1: Jeg kapten sa vel til han annen enn isen også et godt sommerminne.
5: Ja, det var det jeg og søstren min. Vi grov ned denne kapten Sabeltan-kista, så vi kjøpte I fryserisken med godteri. Den jo på under jorda enda nå, sikkert for 20 år siden.
1: Er det sant?
5: Det helt sant.
1: Hvor den ligger da?
5: Den ligger I Langevågen en plass. Så det Hemmelig.
1: Det hemmelig, ja. Et sommermysterie I Langevågen. Det var veldig gøy.